0: God morgen, det klart for statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker Hanne Fleischer på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Du som hører på kan også være med og gjette denne quizzen som helt uhøytidlig har ingen premie overhovedet, kun litt rande heder og ære, hvis så tilfelle at man fortjener det. Aller først om pasta, går det an å ikke like pasta?
1: Det ikke I min verden.
0: Nei, men hvor stor del av befolkningen liker ikke pasta?
1: Nei, det kan ikke være mange. Det 1% da?
0: Det 5%.
1: Hæ?
0: Ja da.
1: Hva det med folk?
0: Men det flest I aldersgruppa 60 pluss som ikke liker pasta. Hvor mange har vi der?
1: Nei, det vel kanskje 15 der da.
0: Nei, 9%.
1: Ok. Ja.
0: Flest I, hvordan aldersgruppa flest som liker pasta?
1: Det må da være, skal vi si 30-40 da?
0: Ja, 40-49. 99% okay. av dem liker pasta.
1: Oi, oi, oi.
0: Så der det nede på 1% som ikke liker det.
1: Nettopp. Mm.
0: Så skal vi ta en aldri så liten dusj. Har du fast rekkefølge på hvordan du vasker I dusjen?
1: Ja, det går vel på autopilot, det.
0: Føler det samme, men hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de vasker seg I dusjen?
1: 83%
0: 85% riktig, så det poeng uten yes. tvil ja, da. Til slutt så skal vi på festival Sommeren jo tid for festival
1: ja.
0: Hvor stor del av befolkningen skal på festival I sommer?
1: Det kan jo være 46%
0: Jeg regner med at du kommer til å bomme kraftig på den ja, siden du en
1: festivalgjenger
0: ja, du
1: Det bare festival. 21
0: Nei, det bare 14% av befolkningen som skal på festival I sommer.
1: Men vi skal kose oss.
0: Ja da, og det flest I Midt-Norge som skal på festival.
1: Såpass,
0: ja. Ja, hvor mange prosent det I Midt-Norge som skal på festival?
1: Der det kanskje 23%.
0: Nøyaktig 23%.
1: Nei! Mm.
0: Så da ble det 2 poeng denne runden her. Slettes ikke verst.

0: 26 år gamle Oliver Bergseth fra Eide kan bli Norges dummeste.
1: Det kan han, men ja. Der det sterk konkurranse.
0: Ja, det kan du si, på sett og vis. Altså, Norges dummeste jo et TV-konsept som tok hele landet med storm, vil jeg si. Jeg likte svært godt å følge med på det, og når vi til, i tillegg får en lokal deltaker med, ja, da skal jeg i hvert fall se den nye sesongen som kommer til hvert utover høsten. Med, blant andre da, Oliver Bergseth, influenseren og TikTokeren.
1: Ja, og tredje sesongen, det her, jeg vil si det en sterk cast der, ja, altså. Det skal bli spennende å følge Oliver, og så det jo Alexander Sæterstøl, som vi har kjennskap til.
0: Paradise Hotel Alexander, som var sammen med hun... Ja, den var jo et par på
1: ja,
0: sofa.
1: Ja, og så var det slutt. Ja. Og så var han med i kompani Lauritsen også.
0: Ja. Ja.
1: Vi har Benedikte Adrian.
0: Bobby Socks.
1: kjent. Ja. Erlend Elias skal være med, stylisten fra Nord-Norge.
0: Altid en figur, uansett hvor ned han.
1: For en karakter. Hedvig Lestad skal være med. Hun jo personlig trener, men kanskje mest kjent som eksen til Jon Arne Riise.
0: Ok.
1: Ja, vi har Katarina Flatland. Hun jo lege og programleder. Der vil jeg si at fallhøyden stor, Katarina.
0: Det, ja, hun kommer til å gå ut ganske tidlig.
1: Vi får håpe det.
0: Tror jeg.
1: Kristine Tybo Hansen jo en av jegertvillingene, skal være med i årets sesong. Og så jo Lotepus med.
0: Ja, fantastisk. Det kommer til å bli bra. Jeg vet ikke hvor lenge han kommer til å være med.
1: Det skal også bli spennende å se hvordan Mimir Kristiansson gjør det. Han jo politiker, tidligere fotballspiller Mushaga Bakenga skal også være med i sesongen. Og så har vi artisten Ray Lee Kristiansen som skal være med. Og Naomi Oseki som TikToker og influencer.
0: Ja, det et herlig cast, og vi heier på Oliver, vil jeg si.
1: Ja, jeg men hva heier vi på? Ja, at han skal gå ut i første program, eller at han skal stå der i finalen, liksom?
0: Jeg vil at han skal være med en stund, sånn at vi har litt underholdning ut av en. Sorry, Oliver, men du må...
1: Du må bli der
0: en stund. Du må bli der en liten stund, altså. Synes han fortjener på en måte å ryke tidlig ut, da, og ikke være i nærheten av å være Norges dummeste, men samtidig, altså, det her kan gå alle veier, det har vi sett tidligere.
1: Ja, og det er jo så gøy når folk blir frustrerte over politikken.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.